Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi saja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar mahu rakyat menolak amalan politik toksik serta eksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan kuasa politik. Perdana Menteri menegaskan kekurangan persefahaman budaya dan penularan politik identiti kini menjadi antara punca utama yang mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Ekonomi jingga atau ekonomi kreatif di Malaysia dianggarkan menyumbang hampir 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, ekonomi jingga merangkumi pelbagai sektor berasaskan kreativiti termasuk penciptaan kandungan, perfilman, muzik, seni dan budaya serta buku pengaruh. Jelas beliau, perkembangan kandungan digital turut membuka peluang untuk kandungan dan harta intelek tempatan diekspor ke seluruh dunia.
1: Dia adalah sektor yang sangat berpotensi untuk menjana pendapatan, menjana ekonomi dan untuk diekspor. Tahun 2024 dan masuk 2025, ekonomi jingga, ekonomi kreatif dalam negara kita dianggarkan menyumbang hampir 6.8% KDNK.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan media arus perdana termasuk televisyen, radio dan akhbar perlu menyesuaikan kandungan dengan perubahan tabiat penonton yang semakin beralih kepada platform digital. Perubahan demografi penonton turut memberi kesan besar terhadap pendapatan pengiklanan media tradisional.
1: Untuk TV dengan radio, masalah yang paling besar, satu, perubahan demografi, dua, perubahan pengiklanan. Kalau dulu, orang yang beli iklan, anggaran dia belanja dalam 4.5 bilion satu tahun. Semua keseluruhan untuk seluruh TV dan radio. Hari ini jumlah tu mungkin dah turun menjadi 2 bilion. Separuh. Sudah dah hilang 2.5 bilion.
0: Bagaimanapun, Datuk Sri Fahmi menjelaskan media arus perdana masih diperlukan bagi memastikan kandungan tempatan tidak bergantung sepenuhnya kepada platform asing. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memperluas pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA dalam Pilihan Raya Negeri PRM Melaka bulan depan. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, sistem berkenaan akan digunakan di semua saluran di setiap pusat mengundi.
2: Pada PRU 2 Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya DUN Melaka.
0: Sistem itu digunakan untuk merekod dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri, sekaligus mempercepat proses semakan dan rekod kehadiran, mengurangkan kesilapan penandaan manual serta meningkatkan kecekapan petugas dan proses pada hari mengundi. Dalam pada itu, Datuk Sri Ramlan mengumumkan hari pengundian bagi PRM Melaka ke-16 ditetapkan pada 14 November ini.
2: Tarikh keluar pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: 687,697 pemilih layak mengundi dengan 9,769 daripadanya anggota tentera serta pasangan dan 2,762 anggota polis. Tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom atau petanda pelakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru, usaha mengesan tanda awal perlu dipergiat.
3: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa yang maut terdiri daripada warga Mesir dan Algeria di Abha serta seorang warga Sudan di Riyadh. Kumpulan bersenjata Houthi dari Yaman didakwa bertanggungjawab. Kira-kira 125,000 penduduk dipindahkan selepas Sungai Gomti melimpah di beberapa kawasan Lucknow, India. Banjir menyebabkan ribuan rumah ditenggelami air, termasuk kira-kira 40,000 rumah di Faisal Lagani yang dikelilingi air sehingga 5 kaki. Pasukan Tindak Balas Bencana Negeri mengerahkan puluhan bot untuk memindahkan penduduk serta mengagihkan makanan dan ubat-ubatan. Banjir dipercayai berpunca daripada peningkatan aliran air

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Singapura akan memasukkan vaksinasi COVID-19 ke dalam jadual imunisasi kanak-kanak kebangsaan dan jadual imunisasi dewasa kebangsaan mulai minggu depan. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan langkah itu bagi memastikan vaksin COVID-19 kekal mudah diakses dan berpatutan, terutama bagi golongan berisiko. Vaksin disyorkan kepada individu berusia 60 tahun ke atas, mereka yang berisiko kesihatan berumur 6 bulan ke atas serta penghuni kemudahan penjagaan warga emas. Pekerja kesihatan dan mereka yang tinggal atau bekerja bersama individu berisiko turut digalakkan menerima vaksin. Dalam perkembangan lain, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih belum dapat menjalankan penilaian risiko menyeluruh berhubung kematian seorang pekerja makmal di Rusia. Ketua pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, pihaknya masih belum menerima maklumat lengkap daripada Moskow. Wanita berusia 28 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami radang paru-paru yang teruk ketika bekerja di Institut Penyelidikan Antiwabak Irkutsk. WHO mahu maklumat lanjut mengenai ujian makmal, individu yang mempunyai kontak dengannya serta keadaan kesihatan mereka. Sementara itu, Rusia memaklumkan kira-kira 200 individu yang mempunyai kontak dengan wanita itu telah dikuarantin dan menegaskan tiada risiko wabak kepada penduduk. Agensi Kawalan Penyakit Rusia Rospetrov Nasor memaklumkan 90% individu di bawah pemantauan telah menjalani ujian. Menurut agensi itu, hampir 5,000 ujian makmal tidak mengesan sebarang mikroorganisma patogen berbahaya. Rospetrov Nasor turut menegaskan tiada kemalangan makmal berlaku dan punca kematian wanita itu masih misteri. Amerika Syarikat menubuhkan satu pasukan petugas bagi membangunkan pendekatan untuk mengawal selia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI termasuk peranan kerajaan Amerika dalam mengawal selianya. Menurut Rubio, Washington belum memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa maut terdiri daripada warga Mesir, Algeria dan Sudan. Kumpulan bersenjata Houthi didakwa bertanggungjawab. Dalam berita itu, 5 rakyat Palestin terkorban dan 11 lagi cedera akibat serangan Israel di Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan 2 maut dalam serangan semalaman, manakala 3 lagi maut dalam serangan di Khan Yunis dan kawasan Al-Buraq. Tentera Israel mendakwa serangan itu kononnya menyasarkan 2 anggota Hamas yang didakwa keluar dari Hospital Kamal Adwan. 9 individu cedera selepas ditikam seorang remaja lelaki berusia 19 tahun di sebuah sekolah vokasional di Ostrolenka Utara Poland. Pegawai tertinggi wilayah berkenaan, Mariusz Frankowski berkata, mangsa terdiri daripada 5 pelajar, 2 guru dan 2 orang awam. Suspek ditahan polis kira-kira 20 minit selepas kejadian sebelum dibawa ke hospital kerana turut mencederakan dirinya sendiri. Suspek disahkan warga Poland. Sukan. Persaingan merebut anugerah Ballon d'Or tahun ini semakin sengit dengan beberapa bintang bola sepak dunia muncul sebagai calon utama. Antaranya Kylian Mbappe, Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembele dan Lionel Messi. Kane antara calon pilihan selepas membantu Bayern Munich menjurai Bundesliga dan Piala Jerman. Selain muncul penjaring terbanyak Bundesliga serta memenangi kasut emas Eropah. Matlis pencapaian Ballon d'Or akan berlangsung di London pada 26 Oktober. Mikel Arteta melanjutkan kontraknya bersama Arsenal sehingga 2030 selepas membimbing klub itu menjerai Liga Perdana Inggeris musim lalu. Arteta berkata beliau berbesar hati untuk terus bersama Arsenal dan menyifatkan kejayaan yang dicapai setakat ini sebagai permulaan kepada lebih banyak pencapaian. Bekas kapten Arsenal itu mengambil alih pasukan pada Disember 2019 dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu namun tewas kepada Paris Saint-Germain. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam, berita seterusnya 12 tengah hari nanti.
2: Bimbang FM, pasti di hati.

0: Baik, sebagai panduan kita ini bersama sudah pun pukul 11.02 minit pagi. Kita bacakan berita ehwal semasa yang kita petik dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Sarawak. Sebuah syarikat antarabangsa yang mempunyai kedudukan kukuh di peringkat global kini sedang meninjau peluang pelaburan di Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata syarikat berkenaan mempunyai kedudukan tinggi dalam senarai PROBS. Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti syarikat tersebut. Perkembangan itu menunjukkan potensi Sarawak sebagai destinasi pelaburan semakin mendapat perhatian antarabangsa. Premier berkata demikian semasa berucap di majlis malam penghargaan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Sarbini Suhaili, yang akan bersara pada 31 Oktober ini. Sementara itu, Premier berkata Tanjung Embang di Asia Jaya bakal dibangunkan sebagai hub gas di bawah Plan Hala 7 Gas Sarawak. Ini sekaligus membuka ruang lebih luas untuk menarik pelaburan dalam sektor tenaga dan industri berkaitan. Pembangunan hub gas di Tanjung Embang antara langkah kerajaan memanfaatkan sepenuhnya reserve gas yang dimiliki sebagai sebahagian daripada campuran tenaga negeri. Jelas beliau, gas akan menjadi antara sumber tenaga yang diberi perhatian selain tenaga hidro, solar dan biojisim bagi memenuhi keperluan tenaga serta menyokong pertumbuhan ekonomi Sarawak. Pembangunan ekosistem gas dijangka membuka peluang kepada kemasukan pelaburan serta cadangan projek baru di Sarawak. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki semalam menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan AKPS, Dato' Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Kunjungan tersebut merupakan yang pertama kepada Setiausaha Kerajaan Sarawak sejak dilantik sebagai Ketua Pengarah AKPS 1 Julai tahun lepas. Selepas sesi kunjungan hormat, pertemuan diteruskan dengan mesyuarat bagi membincangkan perkara berkaitan keselamatan sempadan, pengurusan imigresen serta penyelarasan operasi di pintu-pintu masuk utama Sarawak. Peruntukan RM150 juta ringgit menerusi agensi penyelarasan pembangunan kereta Kuching GKCDA menjadi pemangkin kepada pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang berkata, peruntukan tersebut diterjemah melalui pelbagai projek yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Ini termasuk jalan kampung, jalan pertanian, sistem bekalan air, perparitan dan saliran serta kemudahan awam. Beliau berkata demikian pada taklimat khas pembangunan Dun Opar di Lundu. Sebagai panduan kita bersama sudah pun pukul 11.06 minit pagi.
1: Rimbang FM, pasti di hati.

Antara lainnya termasuk usaha menangani tekanan kos sara hidup, memperkukuhkan perlindungan sosial, memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas, meningkatkan daya saing perniagaan dan produktiviti, serta memperkukuhkan keterjaminan makanan dan daya tahan ekonomi. Itu ya. Okey, dan lain juga selain itu, ni ada aktiviti juga yang akan berlangsung pada 10 hari bulan 10. 10 Oktober, 10-10-2026 hari Sabtu, 6 pagi. Pendaftaran 7 pagi, pelepasan dan larian di Stadium Lawas, titik permulaan, dan di titik permulaannya, starting point ni, di Stadium Lawas. Yang ni program STU Pendos, STU Pendos World Teacher Days 2026, 6 km fun run, 3 km fun walk, bersempena dengan Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026, berlangsung di Lawas esok. Hari Sabtu, bukan esok, lusa. Esok esok bajet, lusa baru ya. Larian ni sempena dengan Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026 di Stadium Lawas. Manakala untuk pelaksanaan program vaksinasi anti rabies, pelesenan dan pemasangan microchip rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang akan dilangsungkan dari 12 hingga 31 Oktober dari 9 pagi sehingga 5 petang. Untuk 12 Oktober hari Isnin, kawasan pembaksinan di Jalan Merasam Darat, Rumah Persendirian, Rumah Rumpang, Kampung Pucuk Manggis dan Merasam Parit. Atau untuk hari Isnin 12 Oktober, Jalan Merasam Darat, Rumah Rumpang, Kampung Pucuk Manggis dan Merasam Parit. Itu tempatnya, tempat kawasan pembaksinan

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Sebuah syarikat antarabangsa yang mempunyai kedudukan kukuh di peringkat global kini sedang meninjau peluang pelaburan di Sarawak. Premier dan Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata syarikat berkenaan mempunyai kedudukan tinggi dalam senarai Forbes. Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti syarikat tersebut. Perkembangan itu menunjukkan potensi Sarawak sebagai destinasi pelaburan semakin mendapat perhatian antarabangsa. Premier berkata demikian semasa berucap pada majlis malam penghargaan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaili yang akan bersara 31 Oktober ini. Sementara itu, Premier berkata Tanjung Embang di Asa Jaya bakal dibangunkan sebagai hub gas di bawah Pelan Hala 7 Gas Sarawak. Ini sekaligus membuka ruang lebih luas untuk menarik pelaburan dalam sektor tenaga dan industri berkaitan. Pembangunan hub gas di Tanjung Embang antara langkah kerajaan memanfaatkan sepenuhnya reserve gas yang dimiliki sebagai sebahagian daripada campuran tenaga negeri. Jelas beliau, gas akan menjadi antara sumber tenaga yang diperhatikan selain tenaga hidro, solar dan biojisim bagi memenuhi keperluan tenaga serta menyokong pertumbuhan ekonomi Sarawak. Pembangunan ekosistem gas dijangka membuka peluang kepada kemasukan pelaburan serta cadangan projek baharu ke Sarawak. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki semalam menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Kunjungan tersebut merupakan yang pertama kepada Setiausaha Kerajaan Sarawak sejak dilantik sebagai Ketua Pengarah AKPS 1 Julai tahun lepas. Selepas sesi kunjungan hormat, pertemuan diteruskan dengan mesyuarat bagi membincangkan perkara berkaitan keselamatan sempadan, pengurusan imigresen serta penyelarasan operasi di pintu-pintu masuk utama Sarawak. Peruntukan RM150 juta ringgit menerusi Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA menjadi pemangkin kepada pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Pidi Sujang berkata, peruntukan berkenaan diterjemah melalui pelbagai projek yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Ini termasuk jalan kampung, jalan pertanian, sistem bekalan air, perparitan dan saliran serta kemudahan awam. Beliau berkata demikian pada taklimat khas pembangunan Dun Opar di Lundu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Malaysia, Myanmar fokus bertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah Yakini Madani diperluas Wawar Inisiatif Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala demi kepentingan rakyat kedua-dua negara yang memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan, pelaburan, agro makanan, tenaga serta pendidikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, biarpun kedua-dua negara perlu menangani beberapa isu, tumpuan hubungan Malaysia-Myanmar mesti berpaksikan kepada rakyat.
1: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. And our people means trade, investments, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Kompleks Perdana Putra, Putrajaya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pendekatan terbuka dan berterus terang kekal menjadi pegangan Malaysia dalam menyampaikan pandangan berhubung isu domestik Myanmar tanpa menjejaskan keharmonian diplomatik kedua-dua negara. Perdana Menteri menegaskan Malaysia menghormati hak Myanmar menentukan mekanisme penyelesaian sendiri. Sementara itu, Myanmar bersedia menerima semula 3,000 hingga 4,000 rakyatnya yang kini berada di depoh imigresen Malaysia dengan menanggung kos penghantaran pulang. Perdana Menteri memaklumkan sehingga kini seramai 10,493 warga Myanmar telah dihantar pulang menerusi penerbangan dan kapal tentera laut diraja Malaysia. Tambah beliau, proses penghantaran tertakluk kepada pengesahan identiti dan semakan rekod jenayah mengikut prosedur yang ditetapkan. Program Jelajah Yakini Madani bakal diperluas ke seluruh negara bagi mengwawarkan maklumat dan inisiatif belanjawan 2027 kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Agensi Kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu Kementerian Kewangan menyampaikan maklumat penuh secara telus. Jelas Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat kepada komuniti Madani pada Ahad ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di Kota Kinabalu. Sektor pertanian dijangka terus diberi keutamaan dalam pembentangan belanjawan 2027. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi membolehkan persiapan awal dibuat untuk menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas melampau. Menurut beliau, kementeriannya turut bekerjasama dengan pakar sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI selain memfokuskan inisiatif penakungan air menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sekaligus menjamin bekalan air serta hasil pertanian negara. Kuota khas 30% diberikan bagi program latihan kepakaran kepada pegawai perubatan yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi mengiktiraf komitmen pegawai perubatan di kedua-dua wilayah berkenaan selain memperkasa pembangunan kerjaya mereka.
2: Saya telah mengarahkan KKM untuk meneliti dan seterusnya melaksanakan kuota khusus sebanyak 30% bagi lanjutan kepakaran untuk mereka yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Buat hari ini, kita punya HLP, Hadiah Latihan Persekutuan, sebanyak 1,650, jadi kurang lebih 30%, ada 500 tempat yang kita khususkan kepada mereka yang berada di Sabah dan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Rakyat. Tambah Datuk Seri Zulkifli, inisiatif tersebut turut menawarkan merit tambahan dalam tawaran penggajian lanjutan.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Selepas melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Pelanjawan 2027 akhirnya akan dibentangkan esok. Pelanjawan Madani kelima itu direncana sebagai pelanjawan milik rakyat. Laporan Nurin Farhana Rizci.
5: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
6: Pihak MUSB menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
5: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
7: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah diteliti supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
5: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan dari saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
8: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
5: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Luar negara, 3 terbunuh manakala 66 yang lain cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang di Arab Saudi. Menurut laporan agensi Anadolu, pihak berkuasa am penerbangan awam memaklumkan serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Arba dan Raja Khalid di Riyadh, mangsa yang maut melibatkan warga Maghribi, Algeria dan Sudan, manakala mereka yang cedera termasuk Bangladesh, Filipina, Pakistan, Mesir dan Sudan selain warga tempatan. Kumpulan Houthi mengakui mendalangi serangan terbabit. Papua New Guinea mengisytiharkan darurat kemanusiaan susulan kemarau berlanjutan akibat El Nino. Menurut Kementerian Kesihatan dan Perkhidmatan Bencana Billy Joseph, keadaan itu menjejaskan bekalan air, keselamatan makanan dan kesihatan di beberapa wilayah sehingga menyebabkan 5.5 juta orang terjejas. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan peningkatan risiko penyakit cirit birit, kepialu, malaria, jangkitan kulit dan kekurangan zat. Beralih ke sukan, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menduduki ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Ia berdasarkan prestasi positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA dengan 3 kemenangan masing-masing ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan menentang Indonesia. Sementara itu, Spanyol, Argentina dan Perancis kekal menerajui kedudukan teratas dunia. Dalam kalangan negara Asia Tenggara, Thailand kekal pada kedudukan tertinggi iaitu di tangga ke-93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat.

ke kinanak, repun gulung beken mo ngecing bahaya kuan lun lungkulung, ia mo ia panang repun lun luk mekut repun ina. Ngeceku ina ngekakalai ngulung inan ngadau risiko ngecak lamut-lamut kanser. Pat-pat napet, persekitaran luk melun sihat pale produktiviti ulun miak kemikit. Halap himat bantuan uka ngulung lemaba www.jomquid.com.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Usaha peralihan hijau perlu mengimbangi pengurangan pelapasan karbon dengan jaminan keselamatan tenaga dan kemampuan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, peralihan itu perlu dilaksanakan secara teratur bagi memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara dan tiada golongan ketinggalan. Pasaran saham Malaysia kekal stabil disokong dasar dan polisi kerajaan yang telus. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan, kestabilan negara berjaya menarik kemasukan dana asing sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Bakat berkemahiran tinggi diperlukan bagi menyokong peralihan kepada ekonomi bernilai tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, transformasi ekonomi perlu seiring dengan pembangunan bakat yang mempunyai ilmu, kemahiran dan nilai. Langkah itu penting bagi menangani ketidakpadanan kemahiran serta memastikan keperluan tenaga kerja selari dengan perkembangan industri. Dua remaja lelaki berumur 16 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret di Kuala Pilah atas pertuduhan menyebabkan kematian seorang pelajar lelaki tingkatan 2 di asrama sebuah sekolah menengah bulan lepas. Tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh kerana kes berkenaan bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Engku Ahmad Rashdi Engku Abdillah. Manakala, kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Datuk Hanif Hassan. Luar negara, TikTok dan Meta menyekat serta menyahaktifkan lebih 9.1 juta akaun milik kanak-kanak bawah 16 tahun di Indonesia susulan pelaksanaan peraturan perlindungan kanak-kanak dalam talian. Menurut Menteri Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Indonesia, Mutia Hafid, langkah berkenaan bukan sekadar mengurangkan jumlah akaun bawah umur, sebaliknya memastikan platform digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Sukan, 14,000 sukarelawan diperlukan bagi membantu menjayakan Sukan SEA 2027, manakala 5,000 lagi bagi Sukan Para ASEAN 2027 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Sarawak, Johor dan Pulau Pinang September tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Penganjur Sukan SEA Malaysia, Dato' Abdul Rashid Yaakob berkata, permohonan sukarelawan dibuka mulai 5 Disember ini kepada semua peringkat umur termasuk pelajar antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

punca sebana mea salam sejahtera timo jama usli diang kala pangongau senete ndika pidom mindago pidom bojak siaran nite balap kongon abna silam kedan sehat melam kedan sanang sana garau saja kala pidom bom nite awon bersama ji RJ Sibil tad perkhidmatan besaya ini jadi sudah tentu dalam kedan tad balik di kemai mien bersama mai kawan sekerja jati tad perkhidmatan lun bawang kala pidom titik jadi bersama laman jangan Dendang Sehebatau. Sambil-sambil jadi bagi nama lagu jadi yang ikan kalapan ngongau. Begitu agu serta ketangan-ketangan agu yang terjadi dalam kawasan jati Hasno dalam bagian Limbang. Bagalah jadi untuk japa kena masa kita akan tahu bersama dalam rancangan Dendang Sehebatau. Berindang bersama sebuah lagu terdiang nawin zaman ite.

0: Hede Jati sudah tentu langgenau.
1: Muncul kepada Omia Salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Nunan, Lama Lubo Ito, Tad Lubo Ito, Radio Malaysia, RTM Kuching. Perintah Sarawak meralu keterangan balos berhubung kelayakan maya cara pelantikan tetua kaum maya tetua masyarakat KMKK. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggam Basmara, itu untuk nulung ngal garis panduan berkaitan institusi berkenaan. Antara perkara yang perlu diperhalusi memposno kelayakan minimum, cara pemilihan, umur minimum maya berpencen. Maka beliau lagi perintah Aroh Harapan yang sawat timur tetua masyarakat sebagai barisan timur dalam kerja-kerja memanau serta melihara adat. Ite memposno nantu ilmu nilai mea prinsip adat difahami, dihormati serta diwarisi timur terisan agu akan mikot. Beliau bertutup dalam acara muka rasmi Simposium Adat Iban 2026 dalam Sibu. Artis tarus committed. Nyilau artis-artis yang outstanding seperti legenda seni Mula Tan Sri P. Ramli. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim Mara, walaupun bintang P. Ramli senilau untuk bagium penghibur seperti P. Ramli, tetapi tujuan sebonono untuk nyilau bakat-bakat agu. Proses bagium itu sudah pun ngemolo sontob talu perbalu tahun lapas. Beliau makanino dalam pertemuan media kemuncak bintang P. Ramli dalam Kuching Adawite. Acara yang akan berlangsung dalam Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, ada minggu itu akan ngintong persaingan onom ngulun peserta. Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Kinabe, nerima lawatan hormat dan Tetua Pengarah Agensi Kawalan Maya Perlindungan Sempadan, AKPS, Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Lawatan ino, arono yang mula-mula, timo Sekretari Perintah Sarawak Sontop Suat Lantik sebagai Tetua Pengarah AKPS, sengada pada bulan turu tahun lapas. Bongo sesi lawatan hormat, pertemuan tenarus maya meeting untuk berunding hal berkaitan keselamatan sempadan, pengurusan imigresen serta penyelarasan operasi dalam lengkebon-lengkebon mompos utama Sarawak. Selama kongosulit ino jabo itu, muncul saya badau maya salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Putera Perunding dihadapkan pemahaman Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Buta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Okey, jam asli diri sudah pun pukul 8.24 balu minit saya batau. Nakus lagi bersama Maya Berito Jet yang setahu saya. Pinambo kemajuan skim ngal gayo kampung SPK bersepadu Sundar Lam Lawas akan penanau secara berperingkat. Skim ini untuk nantu untuk nyusun kendo penempatan masyarakat dalam kampung Sinampuan Lama, Tanjung Katong, kampung sebelah Maya Kampung Aru. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan Mara, SPK berkenaan, bertujuan nyedio kemudahan yang lebih tersusun. Projek sudah pun bernono dalam seriba rancangan Malaysia ke Pedalu, sementara tanah untuk tujuan ino ani sudah pun kalam. Walaupun kajuno, sebarang cadangan dan masyarakat berkaitan mai kerja-kerja mana projek berkenaan, kakak lagi buli disuarakan. Beliau makan ino lemasa ngelawat tapak projek, kerja-kerja ngal Dewan Kampung Aru Lam Lawas. Ini begitu jadi yang setahu saya bersama dalam rancangan Dendang Saya Badau Jati untuk Saya Badau Dendang. Okey, jam aslin berindang setahu lagi sebuah lagu lagi. Lagu Tad Gambus Pangkalan Madang bersama Maya Laguno. Onjob Kunyangka.

0: Gontita sekolah tutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. E-tution rakyat bakal dipeluas ke rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Sri Paduka Baginda dalam kenyataan di Facebook menitahkan keselamatan serta kesihatan murid perlu sentiasa diutamakan. Kementerian Pendidikan serta agensi terlibat mesti mengambil langkah segera bagi melindungi murid termasuk warga emas dan pesakit respiratori. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka susulan Jerebu ketika ini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani isu Jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu termasuk mengadakan perbincangan serta mesyuarat di peringkat menteri.
1: Tadi sekali lagi saya minta di luar hubungi Sekretariat ASEAN kalau boleh sekali lagi menyegera cuarat dan gerakan menteri-menteri berkenaan alam sekitar ASEAN. Jadi ini semua langkah kita ambil tapi kita pantau dan kita cubalah langkah-langkah yang apa yang sepatutnya kita lakukan lagi.
0: Tambah beliau, operasi pembenihan awan oleh TUDM dan agensi berkaitan turut ditingkatkan hampir 8 hari bagi mengurangkan kesan Jerebu ketika ini. Perdana Menteri berkata demikian selepas melakukan tinjauan kesiapsiagaan akhir belanjawan 2027 di Kementerian Kewangan Putrajaya. Setakat pukul 4.30 petang, sebanyak 38 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia memaklumkan segamat di Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 190, selain Kluang 181. Di Negeri Sembilan, Seremban dan Nilai masing-masing merekodkan bacaan 187 dan 185. Turut terjejas beberapa kawasan di Selangor, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Perak dan Melaka, manakala 30 kawasan mencatatkan IPU tahap sederhana. Sementara itu, Selangor akan mengadakan pertemuan dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi membincangkan langkah susulan berhubung situasi Jerebu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perbincangan itu akan meneliti keperluan penutupan sekolah berdasarkan laporan perkembangan kualiti udara daripada Met Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar.
2: Saya akan jumpa dengan Jabatan Pendidikan dalam tempoh terdekat, kalau tidak hari ini esok, untuk kita lihat apa langkah-langkah susulan segera yang boleh kita buat. Tapi kita dah ada standard ataupun ada piawai dia. Maknanya kalau sampai 200 kita akan tutup. Ya, itu kuasa itu pada Jabatan Pendidikan. Saya dah maklumkan, tolong maklumkan segera dan Kerajaan Negeri boleh endorse pendapat.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Arahan penutupan sekolah jika bacaan IPU melebihi 200, tindakan tepat bagi melindungi kesihatan pelajar dan warga sekolah. Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan berkata, pelajar terutama kanak-kanak antara golongan paling terdedah kepada risiko penyakit.
3: Ini adalah kerana IPU melebihi 200 tergolong dalam tahap sangat tidak sehat dan kanak-kanak sebagai kumpulan yang terdedah tinggi mempunyai risiko kesihatan. Saya bagi pihak-pihak BGN dan juga pihak ibu bapa dan penjaga menyokong kuat dengan saranan ataupun garis panduan pihak KPM dijalankan serta-merta.
0: Bagaimanapun, kaedah pembelajaran alternatif perlu disediakan bagi memastikan proses pendidikan murid tidak terganggu. Pandangan itu disuarakan Yang di-Pertua PIBG SK Taman Midah, Nur Faizul Arni Bashuni.
4: Kita mungkin ada alternatif yang lain, terutamanya mungkin dalam bangunan yang berhawa dingin mungkin ataupun sekurang-kurangnya menjadualkan semula program tersebut pada satu tarikh yang akan datang. Yang penting anak-anak kita dilindungi, tetap dalam masa yang sama pendidikan mereka terus berjalan. Mungkin Jerebu ni menghadkan sedikit aktiviti tetapi jangan sampai ia menghentikan pendidikan kepada anak-anak lah.
0: Niat seorang abang menghantar dua adiknya ke sekolah bertukar tragedi selepas ketiga-tiga mereka maut dalam kemalangan di Jalan Parit Haji Sirat, Pontian, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Moin Hussein berkata, motosikal dinaiki mangsa bertembung dengan sebuah lori dari arah bertentangan kira-kira pukul 7.20 pagi. Mangsa terdiri daripada seorang remaja berusia 18 tahun, kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun. Lebih memilukan, kesemua mangsa dipercayai tidak mengetahui sesi persekolahan sebenarnya ditutup ekoran masalah ceroboh. Sambutan Hari Sukan Negara 2026 akan diteruskan mengikut perancangan bermula esok hingga 11 Oktober ini meskipun keadaan jerebu. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, pelan kontingensi sedia diaktifkan sekiranya keadaan jerebu dan bacaan IPU bertambah buruk. Sebarang keputusan mengenai penangguhan acara di lokaliti yang terjejas hanya akan dimuktamadkan selepas penilaian terperinci dibuat dengan kenyataan rasmi akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Cut.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Program e-tuition rakyat secara percuma bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, ketika ini pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
7: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program-program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan NADI Inanam Central, Kota Kinabalu. Luar negara, Indonesia menyambut baik cadangan Malaysia untuk menaikkan had umur maksimum pekerja warganya daripada 40 kepada 45 tahun bagi tujuan pembaharuan Memorandum Persefahaman Pekerja Asing Duhala. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Jakarta Selasa lepas. Langkah itu dilihat berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk individu berpengalaman dan mahir. Kehadiran kapal tentera laut dan pengawal pantai China di perairan laut China Selatan yang dituntut Filipina meningkat hampir 2 kali ganda bulan lalu. Tentera Filipina merekodkan 101 kapal China pada September berbanding 56 kapal pada bulan sebelumnya. Jurucakap tentera Filipina, Roy Vicente Trinidad, mendakwa peningkatan itu bertujuan mematahkan keazaman rakyat Filipina mempertahankan wilayah yang didakwa milik negara berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta maklumat lanjut daripada Rusia berhubung kematian seorang saintis wanita akibat radang paru-paru yang tidak diketahui puncanya di Irkutsk, Siberia. WHO berkata pihaknya masih belum mempunyai gambaran lengkap mengenai situasi itu dan sedang menunggu maklumat daripada pihak berkuasa Rusia. Saintis berusia 28 tahun itu meninggal dunia Jumaat lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah sekolah ditutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. e-tuition rakyat bakal diperluas ke rumah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: anang ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menatai kepelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.